0: patara na duti koto mopopo ti dungona ama sekati ti wali na ti koli
1: ayeke mulegi na ala ti batandruni atia ala ti kekere.

Ekela magbaja pe kiran bege ti wan fafa. Apeti man kya pala swake maina bege ti sam wanja. Ekela bege ti la ilekera kotro ti

0: gafadi so wa na genetique kwa singa ti tila kuiso ayeke kota bwa so ke muma boko na kota bwa ti bonga su orelio gazira pikango patara ti lo na destin de bonheur wil konso asara tambula ti kusala na mbaginika lo ti sa akota zo ti kodro ti pika patara na atro gutumba ti azandi anipibe ti tene ayapu tënë ti kiringo ti siriri na ya ti gbatani na mbagi ti ombomu
1: monseigneur orelio gazira mbi barala
2: banala
1: na nzeti folondiki sosia ombeni bumbi ti awasepelango nzapa agolani na sese ti zemio ti tene apika patara na aazande anikpigbe ti tene ala zi maboko na ndö ti sous-préfet ti bambu ti kumba njai nga na azo ota so si lani ala zi maboko na ndö ti ala na lango balius na miombe ti nze ti kakauka so lani si ahon gba ti anze na peko ni laso azo so si azia maboko na ndö ti ala so angba lakue gi na maboko ti aakage so ti fa so médiation ti ala so ayeke mbeni échec lape
2: ayeke échec ayeke échec ape lani e gue gi tene ti ye ni ape me e gue mbirimbiri ti ye cause na ajo ni na mara ti ajo ndende amasika awali akota zo aautorité ti ye zemio na ti obonga lani e wara pasanga ti cause na ambeni ajo ti aakage e hunda ti tene ala zia otage ni ala libéré ala me nda ti guengo ti ye ayeke mbirimbiri ti tene e pika li so ajo ni alie da ti tene ama tënë ti mbage na mbage si kodro ni alingbi ti kaï alingbi ti dekete le situation ayeke anzoni kue ape me quand même aye so amu lege ti tene adéplacé so ayeke par exemple lani na site ti mission catholique na zemio akiri na kodro ti ala kue awe
1: me na lege ti asango so si wara ala so ayeke na ti bongbi ti azande anikpigbe ahunda zingo yanga ti mbeni pikango patara na akota si kodro laso na bangondo ti ala est-ce que dialogue so ayeke na ngeri ngangu mingi ti sara si vraiment siriri alingbi ti kiri na ya ti ombomu
2: lege ti wara siriri ahon gi na mbage ti dialogue okue awe ayeke ngangu me il faut ke ajo ni mbage na mbage aduti ama nda ti ye so ti gouvernement na ti ajo ni si agi lege ti répondre lani akage apose mbeni question na gouvernement par exemple na ndö ti ajo so amu ala na gendarmerie wara russe si ague na ni na ala na bangi ya si na fade so ade wara réponse ape libération ti apréfète ayeke nzoni me il faut ke gouvernement nga lo sala effort ti lo lo tene tënë polele si ti tene ajo ni ahinga mbi ti ala desi gi na mbeni ajo so ayeke na vrai nzala ti pika li soro ti gi siriri ambeni ajo so apemba na ya ni lege oko ti wara siriri ayeke gi dialogue oko il faut ke duti e tara ti matere ma nda ti atënë ti zo ndende ti tene e lingbi ti wara mbeni solution e depuis ngu oko so e tënë tënë solution ayeke gi dialogue na développement pikango patara na likingo ye ambeni kodro so na mbage ti zemio obo asala presque ngu baluse so amachine atouché lege ape déjà gango ni na banga su ayeke ngangu mingi banga su zemio banga su obo ambeni camion ahunda nze oko tonga so aye nzoni ape ayeke possible ape ngere ti aye ayeke cher alingbi ape mbeni sac ti sima na zemio ahon saki balusho na oku baleoku tonga so ayeke ngangu ye ni abloqué aye ni kue
1: na ya ti akita kodro so ayeke na tere ti zemio nga na banga su awabeafrika so ayeke na mbage ge ayeke kasa mingi tënë ti insécurité so ala ba ti ala tene aturugu tumba ti LRI na ya ti akita kodro ni ata so si atokua aturugu ti sedu ti afaka na mbage ge me tongana ye si aLRI so akiri andaka afaka ayeke gi
2: LRI ayeke lani ge asi na gangu ti seleka à peu près e ala sala